0: моя єдина, ані другий такий м'яч не вендаєш.
1: Одепшать воде ринками окема, на чебе пакшусь хіле так, як обцвіть. О, що хочеш?